دوستو جب بات ہو موسیقی کی اور بات ہو جب بارش کی, بات ہو ساون کی, تو ساون کی پھواریں جب زمین کو چھوتی ہیں تو صرف مٹی ہی نہیں مہکتی, دل بھی بھیگ جاتا ہے. بارش کی ہر بوند اپنے ساتھ کوئی یاد, کوئی وعدہ, یا پھر کوئی ادھوری ملاقات, یا پھر کسی اپنے کا احساس لے کر آتی ہے. ساون کا موسم محبت کا بھی ہے, انتظار کا بھی ہے, اور ان جذبات کا بھی جنہیں اکثر الفاظ مل نہیں پاتے. ایسے میں احساس بھی بھیگ جاتے ہیں اور پھر یوں لگتا ہے کہ کاش وہ ساتھ ہو, کاش اس نظر کو جس کا ہے انتظار, وہ ساتھ ہو, وہ پاس ہو.

غمِ عشق رہ گیا ہے غمِ جستجو میں ڈھل کر, غمِ عشق رہ گیا ہے غمِ جستجو میں ڈھل کر, وہ نظر سے چھپ گئے ہیں میری زندگی بدل کر. نہ ملا سراغ منزل کبھی عمر بھر کسی کو, نہ ملا سراغ منزل کبھی عمر بھر کسی کو, نظر آ گئی ہے منزل دو قدم ہی چل کے. کبھی یک بیک توجہ کبھی دفتن تقافل, مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کی, مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کی.

واقعی کس قدر درد کا احساس ہوتا ہے جب کوئی یہ کہہ دے کہ اس کی نظر میں ہمارا کوئی وجود نہیں، لیکن بھلا ہم کیسے کہیں کہ ہم اس کے طلبکار نہیں۔ عجب کہانی ہے جناب اس دل کی، شاید دل اسی لیے کہتا ہے کہ کبھی اس طرح میرے ہم سفر، کبھی اس طرح میرے ہم سفر، سبھی چاہتے میرے نام کر، اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام بھی کوئی شام کر، اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام بھی کوئی شام کر، میرے دل کے سائے میں آ ذرا، میری دھڑکنوں میں قیام کر، میرے دل کے سائے میں آ ذرا، میری دھڑکنوں میں قیام کر، یہ جو میرے لفظوں کے پھول ہیں تیرے رستے کی یہ دھول ہیں، کبھی ان سے سن میری داستان، کبھی ان کے ساتھ کلام کر، کبھی ان کے ساتھ کلام کر۔ یعنی جناب وہی ہے بات کہ آخر اس دل کی بات وہ سمجھے تو سہی، کاش وہ ان جذبات کو احساس کرے کہ ہاں تجھی کو چاہا ہے اور تجھی کو اپنا بنایا ہے، تو ہی میری کل کائنات ہے۔ چلیے جناب، یہ جو زندگی کے مرحلے ہیں، یہ جو زندگی کے مسائل ہیں، مجھے لگتا ہے محبت سے ہی شروع ہوتے ہیں اور محبت پر ہی آ کر ختم ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسئلے ہیں، یہ جو دل ہے، یہ بس اسی کی سنتا ہے، اسی کی راہ اختیار کرتا ہے جسے یہ دل چاہتا ہے۔ اب چاہے کتنے بھی مسائل کیوں نہ آ جائیں، یہ بھلا کہاں پیچھے ہٹنے والا ہے، یہ تو بس مسلسل آگے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ چلیے، باتیں آپ کے ساتھ اور بھی کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن وقت اب گنجائش نہیں دیتا کہ آپ سے چند باتیں اور کی جائیں، لیکن وعدہ رہا بہت جلد ملوں گی آپ سے، ڈھیر ساری باتیں کروں گی۔ اپنا اچھا سا خیال رکھیے گا، اور ہاں محبتوں کی چراغ ایسے ہی جلاتے رہیے گا۔ گڈ نائٹ، شب بخیر، اللہ حافظ۔